Полонадився. Івик. Івик наш дорогий, Івик Примилцвай. Опа! Я бігав сад, хоче сад із-за нього солира, знаєш, то я помагаю. Але я знаю, он звір там із-за на... А ось тут на норту, чоловік з сєвера є. Кроничний кронос з сєвера, знаєш. Койко Томяничко є тут,